Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna på staden.

Empty Trainload of Skies het Ella of Sky het låt att Gillian Wells och David Rawlings och ett par som har hållit samman I 25 år och gett ut massa fin musik och nu kommer det snart ända mer för lik om Janus så det ett album som heter Woodland och det glädde MT Pony Bradshaw heter en man som rett og slett ikke trodde han kunne synge. Han hadde heller aldri prøvd å synge. Så, men for 5 år siden fikk han idé om å stille opp på en sånn en såkalt open mic, mic-konkurranse, altså der hvem som helst kan gå frem til mikrofonen og gjøre sin sang og bli bedømt opp av publikum og så videre. Og det visste seg at faktisk denne her Pony Bradshaw, han kunne rett og slett synge og vant hele konkurransen. The Long Man heter en single fra han, Pony Bradshaw.